probleme vista. Ona di progresa, ona maga yamba. Give me back. Oma kilo teni boloda. Ushin shi kumanas.